0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Møllerup og Käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
3: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
2: Niin. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen.
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
8: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
9: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
8: Loimijoki Golf. Varaa aika.
10: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Onks sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Overpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400-985-985. Lisäohjeet popfm.fi.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
3: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
4: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
5: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
4: Loimijoki Golf. Varaa aika.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
11: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
10: Sellainen on Puuhamaa.
12: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
1: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
0: Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
11: Toiveikasta aamu huomenta. Se on torstai. Pop FM on kanavitansa. Kuuntelen Lotta täällä sun seurana ja laitan tulee tähän heti aamuun sulle. 3 varttia hyvän mielen musaa täysi ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
10: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Meidän tässä kuuluisi rakastua Elias Kaskiselta. Hyvää torstai-huomenta, 25. päivä kesäkuuta. Täällä studiossa sun seurana näin kesäaamuisin Lotta Merenmies Matti Ruuttia tuuraamassa. Ja näin torstaina tietysti viikonloppu alkaa jo näkyä horisontissa. Musiikkiputki käynnissä. Hyvä meille musaatulos ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Mirella ennen sitä biisillä timantteja. Ja nyt Edward Maya ja Viga Gigulina tahdittaa tätä torstai-aamua. Stereo Love.

Kanava, että sä kuuntelet on Pop FM. Siinä ilta se menee hyvin tai se menee ohi ja tämänkin biisin hyvin todennäköisesti kuulee huomenna perjantaina, kun ilta on keikalla tuolla Turun viinijuhlilla. Lotta Meremies täällä sun seurana herättämässä sua uuteen aamuun. Ja nyt on hyvä meille musaputki käynnissä. Ava Maxia tulossa sekä Shirdy ja nyt Gigi D'Agostino, The Riddle.

Sweet But Psycho Avamaxilta soi Pop FM aamussa. Oikein mukavaa torstai-huomenta. Onko se sää mukava nyt torstain osalta? Niin ainakin epävakaista. Pilvisyys on myös vaihtelevaa tänään, mikä tietysti voi olla tulkittavissa näin, että aurinkolasit kannattaa ottaa mukaan joko sinne takataskuun, povariin tai laukkuun. Nimittäin aurinko voi käydä tässä tämän tästä sitten päivän aikana tervehtimässä. Kyllä lämpötilan osalta näyttää siltä, että eilinen keskiviikko oli tämän viikon kylmin päivä. Että se oli vaan semmoista pientä pelottelua. Onko siihen uskomista, että helteet on saapumassa takaisin, niin lämpötilan osalta näyttää kyllä siltä, että etelässä ja lännessä päästään jopa plus 21 asteen nurkille. Sitten pohjoisessa, missä ukkonen voi vähän jyrähdellä, ollaan 15 ja 17 asteen paikkeilla. Idässä voi hiukan ripsotella sadetta, mutta se vaan virkistää ja raikastaa. Pikkusen tämmöistä kuoppasta, niin kuin Mohombin Bumpy Ride, mikä on tulossa hetken päästä ennen sitä Aisa Keliöt ajetta.

kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM, aivan upeeta torstai-huomenta. Lotta Meremies täällä sun seurana. 25. päivä kesäkuuta, siinä kuultiin Ahtia ja Beemiä biisillä Tähdet ja Hyvä meille musiikki jatkuu. Totta kai ihan hetken päästä. Tulossa JVG, Emma ja Matilda ja

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
4: Niin.
3: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailon sukkahousuista ja säästin monta senttiä.
4: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
3: No ei, ei. Tilatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen?
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottupit. Motonet.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
14: tuulilasirikki.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
14: Tuulilasirikki.fi.
15: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Festarin lavoilla tänäkin kesänä heidät näkee JVG sekä Emma ja Matilda siinä biisillä Kävi miten kävi. Pop FM on kanava, tässä kuuntelet. Tässä mennään torstaita ja tosiaan se viikonloppu tuolla näkyy jo vahvasti horisontissa. Mitä sä odotat tulevalta viikonlopulta? Onko jotain reissuunnitelmia tai ehkä mahdollisesti jotain festaria, mihin meinaat mennä? Kello lähenee aamu 7. Backstreet Boysia tulos vielä ennen sitä. I Want It That Way, nyt Disturbed ja Serial, The Sound of Silence.
1: Hello.

0: Tämä on Pop FM, sinä Backstreet Boys, I Want It That Way. Lotta Merenmies täällä studiossa sun seurana soittamassa Hyvän Mielen musiikkia. Ja tästä tasatunnista lähtee tulemaan juuri sitä Hyvän Mielen musiikkia 45 minuutin ajan tauotta. Siellä on tulossa Minttua, Antti Tuiskua sekä Haloo Helsinkiä. Aikamoisen mukava kotimainen paketti hetken päästä täältä lurahtaa.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Tokmanin nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tuulilasirikki.fi.
11: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
12: Ajaa.
11: Ei, lopeta, tulee lommoja.
12: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
11: Mikä?
12: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
11: Mikä?
12: No, se on tyyppivika.
11: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
12: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
14: Motonet. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Onpa ihanaa, että sä oot tuunannut itsesi just Pop FM taajuudelle, Lotta Merenmies täällä sun seurana. Eiköhän nyt laiteta tää uusi tunti soimaan. Hyvän mielen musiikilla 3 vartin ajan. Haloo Helsinki kärkeen, voiko enkelitkin eksyä?
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: joogat, jumpat, pumpit ja zumpat, kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tohti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korkojen korot!

Minttu ja Everest soi Pop FM aamussa. Aivan ihanaa torstai huomenta, Lotta, täällä sun seurana. Kello on lyönyt aamu 7:00 asti Pop FM aamu käynnissä. Hyvä meille musaputki myös tässä on meneillään. Tulossa Viiviltä aamun kuiskaus. Pandoranista The Sands of Time. Ja nyt ihan tähän ensimmäiseksi Anilta, jos puhutaan totta.

0: Viivin aamun kuiskaus soi Pop FM aamussa. Oikein upeata torstaita Lotta Merenmies täällä. Sun seurana tuuraamassa näinä kesäaamuisin Matti Ruuttia. Ja melkeinhän mulle olisi voinut tuossa sakon kirjoittaa. Nimittäin olin todella lähellä, että olisin unohtanut tämän aamun tunnustuksen. On semmoinen asia, minkä tein eilen, vaikka tiesin, ettei olisi pitänyt. Kun oli niin hankala löytää parkkipaikkaa. Sä tiedät, että se on semmoinen arjen pieni voitto, jos sä saat parkkipaikan heti. Ja olin viemässä pojan sulkapallomailaa semmoiseen niiden jänteiden kiristykseen ja sit se piti hakea. Ja siinä ei ollut mitenkään siinä hallin edessä paikkaa, niin taisi nyt jättää pikkusen sellaiselle laittomalle, ainakin väärälle paikalle siksi muutamaksi minuutiksi, kun sen sieltä hain. Ja näin se on tunnustettu ja heti taakka putosi harteilta. Tässä torstaita on paljon helpompi ja kepeämpi mennä eteenpäin. Jos sä haluat tunnustaa jotain, laita tänne studio WhatsAppiin viestiin 0409585. Linda Lampiin ja Pete Parkkosta tulossa nyt David Guetta ja Sia Titanium.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

Tämä on Pop FM, siinä kuumaa asialla biisillä Satama. Ja Studio WhatsAppiin on tullut näitä arjen pieniä tunnustuksia käsi sydämellä. Kiitos tästä, että olet lähtenyt mukaan tähän arjen tunnustamiseen. Helpotetaan tätä oloa, jos tuntuu siltä, että se on jäänyt kumittelemaan, että on tehnyt jotain semmoista eilen, mitä ei olisi välttämättä pitänyt tehdä. Tai ei ole sulle semmoista tyypillistä. Esimerkiksi tämmöinen viesti tullut, että illalla olin niin väsynyt, että vaikka hyvä ystävä soitti, en jaksanut millään vastata puhelimeen, vaan laitoin sen äänettömälle. Pistin hänelle sitten viestiä tänään aamuna. Hei, tiedätkö mitä? Mä oon kans ihan tollanen. Välillä on semmonen, että ei oo enää kaistaa. Ei pysty enää. Täytyy ottaa sitä omaa aikaa ja se meille sallittakoon. Nyt mä laitan sulle hyvän mielen musaa. Tulee Ahtia sekä Bass Hunter, Bottenanna.

0: auttaa.
1: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
2: Mietitsä mua?

0: Netonneton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tulilasirikki.fi.
5: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
3: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
2: Sellainen on Puuhama.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

Tämä on kyllä just sellainen ajobiisi, tämä Bessek ja Kääriä kaista. Et sitä toivoisi kyllä olevan auton ratissa tällä hetkellä, nimittäin tämä biisi tietysti innostaa lyömään tallan pohjaa niin, että todella nopeasti menee paikasta A paikkaan B. Mutta hei, missä ikinä oletkaan, jos on tulossa jotain reissua vaikka ja ajattelet, että ei siellä nyt kuulu Pop FM-kanava, niin Radioplayerin kautta muuten kuuluu vaikka ja missä. Se on sitä sovellusmaailman ihanuutta. Eli ei muuta kuin lataamaan vaikka juuri sitä tulevaa reissua varten tämä Radioplayer puhelimelle, niin pysyt sitten Hyvä Mielen musiikissa kiinni niin kuin takiainen. Sitä Hyvä Mielen musiikkia on tulos nyt Septemberilta ja Bebe Rexha ja Faithless, New Religion. Deep in

0: Aivan mielettömän makee biisi tähän torstai-aamuun, September Satellites tuolta Ruotsin puolelta. Tämmöistä osaamista tässä. Pop FM aamu käynnissä 25. päivä kesäkuuta torstai. Lotta Merenmies täällä sun seurana. Ja se on sellainen homma, että ihan hetken päästä lähtee tulee 3 varttia hyvä meille musa ilman taukoja. Siellä on tulossa kovia kotimaisia. Muun muassa Aisa Keliöttiä, Kaukua ja Elias Kaskista.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu
3: ilman. Pitäskö hakee evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
6: Onks sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: On paras paikka päällä maa.
10: Isi. Iskä!
11: No?
10: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
11: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot?
9: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
12: Tokmanin nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa €. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: 3 vartin musaputki edessä tässä torstaissa. Oikein hyvää huomenta, Lotta Merenmies. Täällä tää on Pop FM ja Elias Kaskinen käynnistää tämän putken. Meidän tässä kuuluisi rakastua.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Ai sä Kiljo, tai että oikein mukavaa torstai-huomenta. Lotta Merenmies täällä sun kanssa heräämässä uuteen aamuun ja näinä kesäaamuina tuuraamassa Matti Ruuttia. Onpa mukava olla täällä näin aamuisin just sun kanssa. Eilen tein makaronilaatikkoa kotosalla, koska se on erittäin toimiva arkiruoka ja siitä riittää muutamallekin päivälle. Mutta sanoin siinä kyllä mun pojalle tai ettien, että onko pakko laittaa erittäin hyvän maistuvan makaronilaatikon päälle aina sitä ketsuppia. Voisiko sitä maistaa ilman ketsuppia? Ja tästä nyt kevyenä aasinsiltana tämmöiseen nopeeseen kyselyyn. Säilytätkö ketsuppia jääkaapissa vai kaapissa, siis siellä ruokakaapissa? Minä säilytän sitä jääkaapissa tietysti sen jälkeen, kun se on avattu. Mutta moni säilyttää sitä ruokakaapissa. Mites sinä? Laita studio WhatsAppiin 0409585 sun mielipide. Ketsuppi jääkaappiin vai ruokakaappiin? Mä laitan täältä Justin Jackson ja John ennen sitä B:tä ja Rihanna soimaan Only Girl.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0409

Juicy ja Jack Stan ja John, Turn the Lights Off, Pop-FM aamu käynnissä. Kysely käy kuumana WhatsAppissa Ketsupista nimittäin. Aivan upeeta. Kiitos tosi paljon monista viesteistä. Studion WhatsAppiin 0409585. Tämä on vähän 50-60, että kumpi on parempi säilyttää jääkaapissa vai säilyttää sitten huoneen lämmössä, vaikka siellä ruokakaapissa tai pöydällä. Niitähän näkyy siis monissa ravintoloissa ketsuppipulloja säilytettävän siinä ihan huoneen lämmössä pöydällä. Et ei siinä nyt vissiin mitään semmoista syytä ole, miksi se tulisi säilyttää jääkaapissa muuta kuin se, että osa ihmisistä tykkää siitä, että se on kiva laittaa jääkaappiin. Kastikkeen maku on parempi kylmänä. Ei tästä tullut nyt selkoa, mutta ihanaa, että käydään tämmöistä torstai-aamun ketsuppikeskustelua. Sannia tulossa ennen sitä kuumaa. Wildest People nyt Lucy.

Sanni, jos mä oon oikein, aivan loistavaa torstaita. Ja huomenta, kello on palttiarallaan 8:30, näin 25. päivä kesäkuuta. Viimeisiä viedään tästäkin kesäkuukaudesta. Lotta täällä sun seurana soittamassa hyvän mielen musiikkia. Sitä on tulossa Wrightsin, Oliver Heldensillä ja Vulalta Turn Me On, nyt Ahti sekä BM Tähdet.

0: JVG sekä Emma ja Matilda kävi, miten kävi. Pop FM aamussa, Lotta Meremies täällä sun seurana. Ja tässä kun nyt viikonloppu häämöttää horisontissa, jos sulla on festareita tulossa tälle viikonlopulle, niin kato sulle hetken päästä muutamat selviytymisvinkit festari kesälle. Hyvä meille musa jatkuu myös aivan tuota pikaa. Halo Helsinkiä tulossa biisillä Voiko enkelitkin eksyä. Ja aivan kohta Mirella sekä Average Kid Luke. Make up your mind.
1: Perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Milo?

0: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tuulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
7: Tuulilasirikki.fi.
8: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: Tämä on Pop FM, siinä Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä. Ja nyt parhaita festarivinkkejä, jos oot nyt tulevana viikonloppuna menossa festareille. Nämä on semmosia, jonka ehkä joku on oppinut kantapään kautta, nimittäin varavirta lähde on tosi näppärä. Voi olla vähän hankala sit saada sitä puhelinta ladattua, jos ei ole semmosia latauspisteitä siellä festarialueella, niin varavirta on aina hyvä. Mukavat kengät, ne muuten voittaa heittämällä aina sen tyyliin, koska aika pitkään joutuu tai saa sitten siellä festareilla seisoskella ja ota ehdottomasti kuva siitä parkkipaikasta, jos meinaat festarialueella autolla mennä. Muutama muukin on sinne kyllä varmasti autolla tulossa, vaikka sitten jäisikin telttaan nukkumaan tai jonnekin muualle, niin se on ihan hirveä hetki joutua arpoa sieltä, että mihin mä nyt sen auton sitten jätinkään. En millään lailla nyt kokemuksen syvällä rinta-äänellä tästä puhu. Ja jos sulla on joku hyvä festarivinkki, laita ehdottomasti tänne studio WhatsAppiin 0409 985 985 tulemaan. Ja festarimokat, nehän on aina lämpimästi myös tervetulleita. Ennen ysiä tulos Britney Spears ja nyt Robi Pakkalen ja Tupe häitä pidelly.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: Britney Spears, Born to Make You Happy, soi Pop FM aamussa. Upea torstai tähän mennessä jo. Jos on torstai toivoa täynnä, niin tää on kyllä nyt täyttynyt. Ainakin täällä, toivottavasti myös sulla on siellä lähtenyt tosi mukavasti tämä päivä käyntiin. Eihän se voi tästä kuin parantua, nimittäin taas 3 varttia hyvä meille musaa tiedossa tauotta. Aivan upea tarjonta. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Arttu Viskaria ja Leavings Orkesteria myös. Sekä aivan pienen hetken päästä Viiviltä aamun kuiskaus.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Onko sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
5: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
9: Kesästä kaiken irti saa Serena.
10: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Kuules poika.
12: Niin?
11: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
12: Eli auton akku on loppu.
11: Joo. Tilaatko norsun?
12: Eli hinausautokeskuksen.
11: Niin.
12: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
11: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
13: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
14: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
15: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
17: Pilssipumppu vaan veneeseen.
16: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
17: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
16: Ai joku laitti.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Oikein mainiota torstai huomenta Pop FM aamusta. Lotta Merenmies täällä sun seurana vielä tunnin ajan ja käynnistetään tää tunti soittamalla hyvän mielen musaa 3 vartin verran. Viivin aamun kuiskaus heti tähän kärkeen.
20: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

David Guetta, Therese Williams ja Tones and I, Pop FM aamussa biisillä Gone, Gone, Gone. Lotta Meremies täällä sun seurana. Kello on lyönyt 9-10 asti. Mä täällä helutan sulle tahtipuikkoa. Soittele hyvä meille musiikkia ja kohta sukelletaan festarin mokiin, koska kiitos vaan. On tullut runsaasti tänne studio WhatsAppiin numeroon 0400-985-985 erilaisia viestejä liittyen festarin mokiin, joista on nyt syntynyt aika mukavia tarinoita. Ehkä tää voi jeesaa, jos sulla on tulossa tommonen festarimenomeeninki nyt tulevana viikonloppuna. Ennen sitä nyt Linda Lampenius tai Pete Parkkosta. Iitsaippia myös ja nyt BM sekä Olavi Uusivirta. Viimeinen tanssi.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen biisillä Liekin heitin soi tässä Pop FM torstai aamussa. Ja nyt niitä festarimokia, joita on tullut tänne. Studio WhatsApp numero 0409585. Näistä voi ottaa sitten neuvosta vaarin nimittäin. Kaverit hävisi heti portilla ja tilannetta ei auttanut ollenkaan, kun puhelin katosi siinä ensimmäisen tunnin aikana. Ei vitsi, siis mä en pahalla todellakaan, mutta on semmoinen luoduttoman jännä tilanne. Sitten täällä on yksi viesti, jossa aurinkorasva on unohtunut ja sieltä mollukka paistui kirkkaalta taivaalta. Ja koko niskapalo oli vaikea nukkua sitten tulevana, siinä seuraavana yönä. Aurinkorasva kannattaa ehdottomasti kyllä siis muistaa mukaan. Ja ehkä niiden kavereiden kanssa täytyy sitten sopia joku kohtaamispaikka muuten tätä ajatellen etukäteen, jos ne häviää heti siinä portilla sinne ihmisvilinän joukkoon. Mutta aivan loistavaa, siis ihania viestejä tullut, kiitos niistä. Rehabin ja Sash tulossa ennen sitä Ahti nyt Elli Nooralta dinosauruksiin.
1: Jos maailmasi loppuisi tänään, mistä haluat, että sut muistetaan siitä, että olit kaunis ja rikas.

Rehabinna ja Sash vei kyllä mut tässä yhtäkkiä yllättäen semmoiselle kesäretkelle biisillä Rock My Body. Pop FM aamu käynnissä, Lotta täällä sun seurana. Hyvämmelle musiikki tulossa JVG:ltä. Jääpähän Infernalin From Paris to Berlin nyt tähän ekaksi.

0: kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM. Siinä soi Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu. Lotta Meremies täällä studiossa sun seurana. Aivan upea torstai tähän mennessä jo, eikä tää voi tietenkään tästä kuin parantua. 25. päivä kesäkuuta on tänään ja tässä viikonloppua hämöttää. Se on siinä aivan näillä näppäimillä tulossa. Samoin kuin hyvän mielen musiikki jatkuu aivan hetken päästä. Kuumaa tulossa. Elias Kaskista myös tarjolla biisillä. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Ihanaks sä oot mukana?
1: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: comes to mind.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
3: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
2: Niin. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen.
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
8: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mutta eihän tää ois käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

Tämä on Pop FM siinä kuumaa biisillä Ylivoimainen. Ja koska tänään on torstai, on hyvä muistuttaa tuosta huomisesta perjantaista. Nimittäin Pop FM-iltojen juontaja Juuso Karikuusi jakaa huvipuistorannekkeita Suomen suurimpaan huvipuistoon Powerparkkiin sitten perjantai-lähetyksessä kello 6 ja 8 välillä. Sä voit voittaa siis Powerparkin rannekepaketin, kun sä oot kuulolla siellä perjantai-lähetyksessä. Ja bongaat sieltä Juuson vuoristoradan kyydistä. Eli oo ehdottomasti silloin viimeistään myös kuulolla. Ennen 10 tulossa 4 Furtadoa sekä iltaa nyt biisillä. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: kanavia, jota sä kuuntelet, on Pop FM. Tässä Nelly Furtado, Man Eater. Tähän Pop FM aamun hatuks on kello sen verran siis, että minä Lotta Meremies kiitän tästä torstai-aamun seurasta. Essi Unkuri ottaa nyt studion haltuun, jatkaa tätä päivää sun kanssa. Hyvä meille musiikin tahdissa. Me kuullaan huomenna 06.00. Siihen saakka kaikkea kivaa just sulle. Heippa huomiseen. Moi moi!
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
4: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Hau.
6: Anteeksi.
7: No että, hau!
6: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
7: Puff!
6: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
7: Puff, puff!
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Hau, hau!
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
9: Jaas, mitä nyt taas?
10: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa!
9: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
10: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Bilteema. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
13: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena

0: Market.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
4: Oikein hyvää torstai-huomenta. Kello tuli just 10. Unkurin Essi tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Seuraava 45 minuutin saama lupaan soittaa sulle hyvän mielen musiikki ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
3: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Ahdilta ja Beemiltä oikein hyvää torstai-aamupäivää. Unkrin Nessi tää sun seurana ja kanavahan on Pop FM. Ajattelin, että nyt pitää saada tää päivä käyntiin, jota laitetaan yksi mun lempikappaleista ikinä soimaan. Nyt laitat sen stereon täysille. Tähän kappaleeseen me nimittäin nyt herätään. Ja nyt on lupa tanssia olla mukana. Tää on nimittäin Bobilta sekä Hayley Williamsilta Airplanes.

Aliisa Syrjältä, sydän on rikki. Kanava, että kuuntelet, on Pop FM. Unkuri Nessi täällä. Tässä just katon säätä ja tänään näyttää siltä, että etelässä ollaan semmoisessa reilus 20 asteessa ja pohjoisessa sitten plus 14. Sää on muuten semmoinen puolipilvinen, paitsi täysaurinko pitäisi olla tuolla Itä-Suomen puolella. Viikonlopun aikana vähän lämpenee kyllä kelit, eli semmoista jopa 25 astetta saatetaan nähdä täällä Etelä-Suomessa, mutta muuten semmoista 20 kieppeillä olevaa lämpötilaa, pohjoisessa hieman viileämpää, semmoista 15 astetta. Mutta puoli pilviseltä näyttää muuten, mutta sitten tuolla Pohjois- ja Itä-Suomessa saattaa myöskin vähän sataa vettä. En tiedä, sataako muualla sitten miehiä, nimittäin It's Raining Men on seuraavaksi luvassa. Tämä on Gary Halliwellilla.

Subemela Radio Enrique Iglesialta, hyvää torstaita. Kanavaa Pop FM ja ajattelin soittaa sulle seuraavaksi Nealta kappaleen Some Say ja sitä ennen kävi miten kävi JVG:ltä sekä Emmalta ja Matildalta.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Sitä kysyy Haloo Helsinki. Kanava on Pop FM ja Unkurin Nessi täällä. Hei, muistahan nyt sitten huomenna jälleen on luvassa Power Park -rannekkeiden arvontaa, kun Power Park -perjantai käynnistyy Juuson lähetyksessä 6-8. Ja silloin kannattaa olla kuulolla ja tarkkana, koska jossain kohtaa soitetaan ääniraita, jossa Juuso on vuoristoradan kyydissä, ja silloin kannattaa äkkiä laittaa meidän WhatsApp-numeroon 0400-985-985 viestiä, jossa kirjoitat vain 3 isoa P:tä, niin kuin Power Park -perjantai, ja tällä tavalla olet mukana rannekelippujen arvonnassa. Power Parkhan on Suomen suurin huvipuisto ja löytyy Alahärvästä. Itse on tullut siellä paljon oltua niin lapsena kuin nuorena, ja kyllä miksei nyt aikuisenakin. Oikein kiva paikka.
1: Suora yhteys Pop FM -studioon WhatsAppilla 0400-985-985. Power Park -perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park -perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja!
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400-985-985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Onko sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
14: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Aamun kuiskaus Viiviltä. Essi täällä sun seurana kanavaan Pop FM. Ja tässä vielä ennen 11 mä soitan sulle La Cremeiltä Jyn ja sitä ennen Beemin Kaiken arvoinen.

0: Jyylä Kremiltä. Hei, ihanaa, että you, eli sinä olet täällä kuulolla. Kohta nimittäin luvassa 45 minsaa hyvän mielen musiikki ilman taukoja, koska tää on Pop FM.
1: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
3: Joo, terve.
2: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
3: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
2: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
5: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
4: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
8: Niin.
7: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
8: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
7: No ei, ei. Tilatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen?
7: Niin.
8: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
12: Juu, se etuovi siinä.
11: Katso taas.
12: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
11: Niin, no.
12: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
11: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
12: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
11: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
12: No enkä mennyt oikeasti mitään.
11: Se on moro.
12: No joo, on pro.
13: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
9: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Ja näin se kello tuli 11 tänä torstai-päivänä 25. kesäkuuta. Unkarin esitäys on seurana Pop FM-kanavalla ja seuraavat 3 varttia päästään nauttimaan hyvän mielen musiikista ilman taukoja.
9: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Robin Pankkalenilta 1001 tapaa. Kanavaita kuuntelijoita Pop FM ja Unkurin Essi täällä. On muuten ollut kiva seurata Robinin tuommoista remppaprojektia. Hän on nimittäin ostanut valkoisen kivitalon. Oikein nätti, kolmekerroksinen talo, jossa on alimmassa kerroksessa muun muassa itse tehty tämmöinen oma studio. Ja ilmeisesti Robin nyt siellä ei ole siis mitenkään remonttireiskana ollut, vaan siinä on ollut ihan palkatut ammattilaiset niin sanotusti työtä tekemässä, mutta Robin on oikein nätisti kyllä esitellyt kaikkea valintoja, mitä hän on tehnyt ja näitä eri huoneita ja ollut mielenkiintoista seurata. Just varmaan eilen tuli vastaan video, jossa hän esitteli nämä ulkokalusteet ja kyllä siinä oli ihana pihakin ja oli aurinkotuoli ja ajattelin, että kyllähän tuossa kelpaisi päivää vietellä, mutta onnittelut Robinille vaan uudesta kodista. Jatketaan hei hyvämmillä musiikin parissa, Ahti Ilves kohta sitä ennen Backstreet Boysia. Ihan alkuun, jos puhutaan totta Anilta. Jos

0: Sisko ja se veli Ahdilta, hyvää torstaita. Esitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Jos oot mustikoiden ystävä tai yleisesti semmoinen marjastaja, niin mulla on hyviä uutisia, koska nyt kerrotaan, että mustikkasadon ennustetaan olevan tänä vuonna jopa tavanomaista parempi. Ja näin kertoo luonnonvarakeskus Luke. Ja luonnon marjakasvit siis kukkii tänä vuonna monin paikoin aikaisin lämpimän toukokuun vuoksi. Kannattaa sitten olla ajoissa apajilla. Ja onko se nyt niin, että mustikoilla on sama homma, että niitä paikkoja ei voi kertoa? Onko se vähän niin kuin sienestäminen? Että kun on se joku suvun oma paikka, mistä tiedetään, että täältä löytyy hyvin sieniä ja mustikoita, niin niitähän ei sitten kerrota eteenpäin edes mökkinaapurille. Mistä tämä, no tietenkin ymmärrän, mistä se johtuu, mutta onko näin myös marjojen kanssa? Jos sulla on tästä kokemusta, laita mulle viestiä WhatsAppissa numero 0400-985-985.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-985-985.

Kosti ja Juuna Chill on sitä mieltä, että turha enää alkaa tunteilee. Kappaleen nimihän on Vaisto ja esittää sun seurana Pop FM-kanavalla. Kohta luvas Elias Kaskiselta ihana meidän tässä kuuluisi rakastuu, mutta sitä ennen Call on Me Eric Pritziltä.

Kaistaa Bessiltä ja Kääriältä, Essi, tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Tuleeko sun käytettyä tämmöstä powerbankia, eli tämmöstä varavirtalähdettä? Koska jos semmoista otat mukaan lentokoneeseen, niin sehän pitää aina muistaa ottaa sinne ruumaan. Ei, nimenomaan ei ruumaan, vaan pois ruumalaukusta ja käsimatkatavaroihin. Ja siis tää on semmoinen asia, mikä aina unohtuu. Aina sama homma siinä tiskillä. Se virkailija kysyy siinä, että hei, että eihän sulla ole ruumalaukussa mitään varavirtalähteitä tai muuta. Ja sitten aina se, ai niin, se powerbank. No sit sitä aletaan kaivamaan siinä hirveä jono takana ja siellä mennään. Mut ilmeisesti joka tapauksessa niitä aina unohtuu sinne ja matkatavaroista joudutaan poistamaan vuosittain kymmeniä powerbank-virtalähteitä. Mutta on oikeasti tosi hyvä. Nimittäin oli tilanne, että olin ystävän kanssa lentokoneessa. Hänellä oli tämmöinen varavirtalähde. Ja se oli siis käsimatkatavaroissa. Ja yhtäkkiä me aletaan haistaa, että nyt haisee kyllä palannut. Että mikä juttu, katsellaan ympärille. Eikä nyt mieleskään, että se meistä tulisi. Niin sit huomattiin, että hänen laukussa savus. Ja siellähän tämä varavirtalähde powerbank oli siis syttymässä tuleen. Se oli siis ylikuumentunut ja se savusi niin, että kaikki ympärillä alkoi katsomaan, että hei, mikä juttu. No, tietenkin ystävä ottaa sen äkkiä ulos sieltä laukusta ja yritetään saada siihen äkkiä joku lentoemäntä. No, hän sitten lähti hakemaan jotain turvahanskoja ja siinä välissä me heittiin nähdä jo miljoona kertaa, että se powerbank räjähtää siihen meidän syliin tai syttyy nyt liekkeihin. Ja siis meitä jännitti ihan sikana pitäisi. Se oli siinä meidän välissä. Mä olin sille, että nyt käy huonosti. No sitten lentoemäntä tuli siihen kiltit rauhallisena ja otti tämän

0: olisi surkujettaa nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
9: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen rahapelaaja.

Shirtin sirkus, kanavaan Pop FM ja Essi täällä. Tässä vielä ennen kohta toista luvassa muun muassa Daddy DJ tai Daddy DJ. Ja ennen sitä New Religion Beverexalta ja Faithlessilta. Ihanaa, kun oot kuullut.

0: Daddy DJ, tästä ei voi tulla mitään muuta kuin hyvä mieli, ja hyvä mieli musiikkia jatketaan kohta 45 minsaa ilman taukoa, ja ihanaa, kun oot kuulolla Pop FM-kanavalla. Pop
1: FM. Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat, ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Onko sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP 5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tuulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tuulilasirikki.fi.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Pop FM:n kanavan nimi, kello tuli just 12, hyvää torstai-päivää. Se on kesäkuu ja 25. päivä. Mitä olisi 45 minuuttia hyvän mielen musiikki ilman taukoja? Essi täällä sulle sitä soittelee.
13: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Siinä kaksi Suomen suosituimpiin duoihin kuuluvaa porukkaa, nimittäin JVG ja Emma ja Matilda. Kappaleen nimi on Kävi, miten kävi. Essi Unkuri tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja koska hyvä meillä musiikki on menossa just 45 minsa ilman taukoja, niin luvassa olisi kohta Juste, Jack Style ja Johnny sitä ennen B:tä. Mutta aivan alkuun All Around the World Rehabilta ja Touch of Classilta. Okay.

0: Turn the lights off, Justelta, Jack Stylilta sekä Johnilta. Kanavilta kuuntelet tämän Pop FM ja Unkuri Nessi täällä. Siis mä kysyin eilen lähetyksessä, että pesetkö sä niin kuin kotimaiset marjat? Ja mä ajattelin, että se on ihan itsestäänselvyys, että joka kerta kun marjoja syödään, niin kyllä nyt pestään ensin. Ellet sä nyt suoraan siitä puskasta ota. En mä nyt sit lähde mihinkään keittiöön pesemään niitä, jos mä oon itse luonnossa niitä poimimassa. Mutta jos mä ostan kaupasta, niin kyllä mä nyt aina ne pesen, koska eihän mä nyt tiedä, missä kaikkialla ne marjat on ollut ja miten tää kuljetus on mennyt. Ja siis monta kysymystä. Mä mieluummin pesen ne. Ne tuntuu raikkaammilta. Mutta nyt mä oon saanut siis viestiä tänne meidän WhatsApp-numeroon 0409 985 985, että jengi ei siis pese näitä kotimaisia marjoja. Täällä on muun muassa nyt Karoliina laittanut, että ei tulisi mielenkään pestä kotimaisia marjoja. Aivan turhaa työtä peseminen. Mä oon jotenkin shokissa nyt tästä. Siis ihana kuulla tämmönen niin kuin näkökulma. Mutta mä en todellakaan ajatellut. Siis Jaana laittoi myös, että moikka, kotimaisia mansikoita en pese. Mutta ei kannata syödessä ajatella, että poimi olisi juuri pyyhkinyt nenänsä tai käyt nyt puskapissalla. No joo, just näitä asioita, kun ei halua miettiä ja siksi mä pesen ne. Mutta hän sanoi, että kotimaiset on hyviä ja niinhän ne on ihan sairaan hyviä. Ja oletus tietenkin on, että hygienia on kunnossa sen koko matkan ajan. Mutta mulle jotenkin tulee parempi fiilis siitä, että mä pesen ne. Mitä mieltä sä oot? Onko sun mielestä niin kuin ajan tuhlausta pestä kotimaiset marjat? Mitä sä oot kaupasta ostanut? Laita mulle viesti WhatsAppin numeroon 0409 985 985.
1: Suora yhteys Pop FM -studioon WhatsAppilla 0400 985 985.

Erika Vikman kappaleella Chicciolina. Oikein hyvää torstaipäivää. 25. kesäkuuta. Mä soitan sulle ihan kohta ihanan Senioriitta-kappaleen Shawn Mendesiltä sekä Camila Cabellolta, mutta ennen sitä Voiko enkelitkin eksyy? Halo Helsingiltä. Tää on Pop FM. Siitä

0: Aamun kuiskaus Viiviltä, Unkurin Nessi taas sun seurana Pop FM-kanavalla. Meillähän oli eilen tämmöiset virkistysiltamat meidän työporukalla ja mentiin siis tämmöiselle Helsingin edustalla menevälle illallisristeilylle. Ja siis oli oikeasti tosi ihana, koska eihän tuommoissa tuu käytyä, vaikka täällä asuu, niin nimenomaan silloin ei tuu tehtyä tuommoisia asioita. En mä nyt sano, että ne olisi niinku turisteille tarkoitettuja, mutta kyllä se ehkä on semmoinen, että ei sitä nyt niinku arjessa tuu mietitty, että hei, lähdetäänpä illallisristeilyllä. Mutta miten ihana idea. Ja siis meillä oli oikeasti tosi kiva, se oli 2,5 tuntia, siihen kuului tämmöinen saaristobuffet, siinä sai sitten juotavaa. Siellä oli tämmöinen yläkerta, missä pystyi istumaan ja katselemaan maisemia pihalla. Ja sitten alakerrassa oltiin niin kuin sisätiloissa ja siellä oli sitten ihan kunnon pöydät katettuna. Ja siis tämä 2,5 tuntia meni ihan älyttömän nopeeta. Käytiin vähän siellä kannella ottaa kuvia ja musta tuntui, että me oltiin varmasti siis koko veneen tai laivan äänekkään porukkaa, että en tiedä mitä muut siellä sitten tästä tykkäs. Mutta sit jatkettiin vielä käymään terassilla ja oli siis tosi ihana. Kaunis ilma sit lopulta, päivä näytti pahalta, mutta lopulta sitten saatiin aurinko ja olihan se kiva. On se niinku työporukalla, kun lähtee jonnekin vähän muualle kuin sinne toimistolle, niin kyllähän se on tosi kiva aina yhdessä viettää aikaa. Harvemmin tulee niin tehty. Yleensä ollaan täällä vaan työilmapiirissä, mutta lämmin suositus siis illallisristeilylle. Kyllä siinä oli oikeasti aivan todella upeat maisemat. Ehkä olisin vähän enemmän voinut vielä keskittyä niihinkin, koska siis vitsi mitä huviloita ja mökkejä täällä Helsingin edustalla tuolla saaristossa on. Olisin voinut niinku ihan jokaiseen mennä kyllä.
1: Pop FM. Powerpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja!
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: remonttia. Tervetuloa remppaostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tulilasirikki.fi.
1: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
2: Tulilasirikki.fi.
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
4: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Liekin heitin Linda Lampenykselta ja Pete Parkkoselta oikein hyvää torstai-päivää. Unkurin esittää sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja tässä vielä ennen yhtään mä soitan sulle prinsessaa ja sitä ennen Beeminen 100 vuotta.

0: Prinsessalta legendaarinen Anyone But You. Toivottavasti sun viikko on tähän mennessä mennyt kivasti ja viikonloppu tuolla taas kolkuttaa ovella. En tiedä, onko se vaan minä vai meneekö kesällä viikot paljon nopeampaa. Eihän tässä ole mitään järkeä. Pysy edes mukana, kohta jo heinäkuu. Mutta vielä ollaan kesäkuun puolella ja nautitaan siis siitä. Hyvä, millä musiikki jatkuu aivan kohta, kun sitä luvas 45 minsaa ilman taukoja.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää on vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuja. Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Mennään Powerparkkiin!
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tulilasirikki.fi.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Munkin pitäis taas pestä auto.
12: Tarviikko apua?
11: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Vielä tunnin tää sun seurana Essi Unkuri, oikein hyvää torstaita. Kello tuli just 1 ja ajattelin soittaa sulle. Hyvän mielen musiikkiin seuraavat 3 varttia ilman taukoja. Kiva, kun oot kuulolla.
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Gun, gun, gun, David Guettalta, Teddy Swimsiltä sekä Tonesin ajalta. Näin se on torstai-päivä saateltu jo iltapäivän puolelle. Kiva, kun oot kuulolla. Ajattelin soittaa sulle JVG tästä Ace of Basea, mutta ihan alkuun Robin Pakkalenilta ja Tupelta häitä pidelle. Tää on Pop FM.

Jäämähän HIV-geeltä Unkurin Essi taas sun seurana ja Pop FM on kanavan nimi. Kiva, kun oot kuulolla. Mä puhuin eilen lähetyksessä siitä, että mä löysin juhannuksena semmosen Kikka Kolmosen Levottomiin jalkoihin, joiden kanssa mä oon nyt kamppailu aika paljon, varsinkin näin raskaana. On mulla tää ongelma ollut jo ennenkin, mutta juhannuksena siis kokeilin sellaista, että uitin mun jalkoja kylmässä vedessä järvessä semmoset 30 sekuntia. Ja kävin pari kertaa tuossa ennen nukkumaanmenoa ja ei tullut ollenkaan levottomat jalat. Niin sitten mä aloin vaan miettiä, että voisiko esimerkiksi kylmä suihku tehdä saman tolleen illalla ennen kuin menee nukkumaan. Ja Anni laittoi mulle viestiin WhatsAppiin, että moi, todellakin kylmä toimii itsellä levottomiin jalkoihin. Kylmää vesisuihkua tai viilentävää jalkasuihketta. Mä en edes ole kuullut tommoista jalkasuihkeista, mutta kuulostaa hyvältä. Ja mikä vaan viileä tai kylmä ja myös usein auttaa, kun sen jälkeen laittaa villasukat jalkaan verenkierto kunnossa. Kiitos Anni tästä. Mä aion nyt kokeilla tuota viileätä suihku ensin. Jos se toimii, niin pitäähän selvittää myöskin, että mikä tää jalkasuihke on. Ja villasukat sit siitä päälle. Tällä mennään tänä iltana aivan ehdottomasti. Kiitos tästä vinkistä. Jatketaan he kohta. Nyt on hyvä, millä musiikki luvassa lisää. Lost Frequencies kappaleella Are You With Me seuraavaksi tämän Pop FM. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Kuman satama esittää sun seurana Pop FM-kanavalla ja oisko veneretki mitään tai laivareissu ilman, että meinaa myöhästyä laivasta? Kyllähän se vähän kuuluu asiaan. Me nimittäin oltiin eilen tämmöisellä työpaikan illallisristeilyllä, tämä oli tämmöinen virkistysilta. Ja kaikilla oltiin sanottu monta kertaa, että hei, laiva lähtee sitten tasalta, joten olkaa varttia vaille. Että tämä laivahan ei odota ja itsellä on hirveät paineet, että nyt mä en oikeasti voi myöhästyä, että tämä muuten menee uimahommiksi. Ja no minähän satuin sitten olemaan ensimmäinen paikalla ja olin semmoinen 10 vaille, että kukaanhan ei ollut siellä silloin varttia vaille. Mutta kyllähän tietenkin siinä kävi sitten sillä tavalla, että kyllähän sieltä joku meinasi myöhästyä, nimittäin Karikuusen Juuso. Juuso tosiaan laittoi viestiä sitten, että hei, minä olenkin unohtanut tämän, että varttia vaille piti olla paikalla, että olen tulossa, mutta luultavasti en ehdi. No minähän soitin hänelle, että missä sinä olet, me yritetään viivytellä. No siinähän me sitten koitettiin kovasti viivytellä tilannetta. Ja lopulta, siis jopa väärän laivan kautta Juuso löysi paikalle. Ja ehti kun ehtikin, mutta tämä laiva lähti siis välittömästi, kun Juuso oli tässä laivassa. Ja onneksi hän ehti, koska olisihan se nyt ollut kiva jäädä siihen rannalle ruikuttamaan. Sehän ei käy kerta kaikkiaan. Mutta hän ehti. Me pärjättiin hyvin ja saatiin hyvää ilta aikaiseksi. Mutta kyllähän siihen pikku tämmöinen jännityselementti tarvitaan. Ehkä Juuso teki se ihan tahallaan, niin sai hyvän tämmöisen niin kuin jännityselementin tähän meidän iltaan. Tuli semmoinen hyvä action-meininki. Hänhän olisi kyllä varmaan hypännytkin siitä reunalta vielä sinne laivaan, niin kuin jossain elokuvassa. Mutta tällä kertaa sitä ei tarvinnut tehdä. Olisin kyllä ollut siellä kuvaamassa. Hei, Aisa Keliotti luvas kohta sitten ennen Beat Freaksilta Somebody's Watching Me.

0: paremmin kuin kukaan muu Benjaminilta ja Bessiltä, keltäs muultakaan meidän ensi syksyn. Vain elämää tähdet. Kohta jatkuu hyvän mielen musiikki silloin ensimmäisenä luvassa Ahti ja BMI-kappaleilla tähdet. Tää on Pop FM.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
6: Eli auton akku on loppu.
5: Joo. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
5: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
7: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
9: Mikä?
10: On se tyyppi vika.
9: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
11: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Tokmanin neton nettopäivillä. Hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
14: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

The Sound of Silence. Disturbedilta Pop FM:n kanavan nimi ja Unkurinessi. Täällä oikein hyvää torstaita. Mä oon nyt tässä puhunut levottomista jaloista, koska se on ihan hirveä ongelma nyt. Joka ilta en saa nukuttua, kun levottomat jalot on niin kuin, menee ihan huuruun. Ja mä oon saanut siis aivan ihania viestejä teiltä. Tänne on tullut siis tosi monta vinkkiä. Kiitos jokaiselle, joka on semmoisen laittanut. Ja nyt nostan vielä yhden ja viimeisen vinkin, jonka mä oon saanut eilen Janskulta. Mä nimittäin eilen tästä puhuin lähetyksessä. Ja hän kertoi, siis tämmöisen vinkin, mitä mä en ole ikinä ennen kuullut. Hän sanoi, että hän syö banaanin, kun hänelle tulee levottomat jalat. Ja nimenomaan siis sitä ei syödä etukäteen, vaan sillä hetkellä, kun ne levottomat jalat alkaa vaivaamaan, niin menee syömään yhden banaanin ja se kuulemma oikeasti auttaa. Hän myöskin sanoi, että heillä on aina banaani kotona tämän takia ja hänen mies on myöskin ottanut tämän käyttöön ja nukkuu sen jälkeen paremmin. Siis kiitos Jansku, mä todella toivon, että tämä toimii myös mulla. Mä tuun testaamaan tätä heti tänään illalla ja toivotaan. Siis tämä olisi ihan pelastus. Jos oikeasti yksi banaani auttaa, niin minä autan sen. Tästä lähtien meillä on hirveät banaanivarastot tuolla kotona myöskin, jos tämä kikka toimii. Mun täytyy myöhemmin kertoa, että miten mun kävi, mutta tuun ehdottomasti testaamaan tätä. Kiitos tästä. Nyt jatketaan hyvämmille musiikin parissa. Tässä vielä ennen kahta luvassa Groove Coverage ja sitä ennen iltakappaleella. Se menee hyvin.

0: Groove Coveragelta ihana Poison. Oikein hyvää torstaipäivän jatkoa. Mun on aika kiittää tästä päivästä. Me kuullaan huomenna 10:00. Mutta nyt Lassi Hurskainen ottaa studion haltuun. Oikein ihanaa päivän jatkoa sinne. Moi moi!
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot?
7: Kaikki siitä nauttii. Mennään Power Parkiin.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottupit. Motonet.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
14: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanin klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
16: Ilman katkoja lähtee nyt 3 varttia hyvän meidän musiikkia soimaan sulle. Tästä tulee Jive, Emma ja Matilda. Tämä on Pop-Fan, mä Hurskaisen Lassi.
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Haloo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä? Vie meitä eteenpäin tässä torstai-iltapäivässä. Se olisi kuule jo 25. päivä kesäkuuta. Ja kuuntelet kanavaa Pop FM. Tiny Tempa jatkaa upella Written in the Stars hitillä. Sen jälkeen Mirella ja Alisa Syrjään.

0: kadonnut.
1: Sä kuuntelet kanavaa Pop FM, siinä soi Alisa Syrjältä, Sydän on rikki. Rita Beem ja Olavi Uusivirtaa luvassa sekä Aviciita ennen 2:30, mutta eiköhän lähdetä liikkeelle. Lara Fabianilla, upea I Will Love Again, tulee tässä.

Avicii ja hei brother vielä tätä Pop FM torstai-iltapäivän bileitä eteenpäin, kun kello näyttää noin 2:30. Robbie Schulzia ja Lil Woodia luvassa Prayer in Sea. Aivan hetken kuluttua, koska nyt tähän väliin viimeiltä aamukuiskaus. Toiset

0: Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Siinä oli Pete Parkkonen ja Linda Lampedus. Liekin heitin kuudessia Suomelle tuolla kappaleilla Euroviisuissa. Mutta nyt Expressen lehdessä Linda kertoo, hän siis uskoo, että tuo koko äänestysprosessi Viisuissa on ollut huijausta. Se on kuulemma aivan sama, miten hyvä biisi sulla on. Se ei merkitse. Uskotko sinä samaa? Aika hurja statementti tosiaan. Hän kuitenkin sanoi, että hän ei ole katkera, vaan tärkeintä oli se, että pääsi esiintymään 130 miljoonalle ihmisille. Hetken kuluttua Mintulta Everest. Yeah.
1: Overpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
4: Klik klik klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
4: Klik klik klik klik klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik klik klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
2: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
1: Niin. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
7: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan
10: palaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua.

aivan mieletä uusi hitti Ahdilta. Se oli Sisko ja sen veli Pop FM torstaissa. 3 vielä 2 kappaletta aikaa. Tämän tunnin kruunaa Mr. Presidentin Coco Jumbo, mutta jatketaan Anilla, jos puhutaan totta.

0: Ollaan juuri kolmessa Pop FM torstaissa ja siinä soi Mr. Presidentin klassikko Coco Jumbo. Tuo kappaleen musiikkivideo on muuten kuvattu Venezuelassa. Ja sieltähän kantautui karmivia uutisia, kun historiallisen voimakas maanjäristys shokerasi koko maata. Kerran olen itse ollut maanjäristyksessä vuonna 2008 Jenkeissä ja voin sanoa, että se oli todella pelottava tunne, kun koko talo alkoi heilumaan ja semmoista ei ollut koskaan kokenut, niin ei oikein tiedä, että mitä tässä pitäisi tehdä tai mihin mennä tai mikä tämä edes on, ajatukset Venezuelaan. Ja hetken kuluttua laitetaan 3 varttia. Hyvä mennä musiikkia ilman katkoja soimaan. Tämä on Pop FM.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
1: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhilaan. Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
1: tuulilasirikki.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
1: Tuulilasirikki.fi.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
2: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Fresh. Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mottupit. Motonet.
11: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
14: Nyt ei tule katkoja 3 varttia. Tämä on Pop FM ja tämä tunni auttaa JVG jää pähän. Mä oon Hurskaisen Lassi. Mitä mahtavuutta torstailta sinulle?
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Aivan mieletön itti Robin Pakkalenilta 1001 tapaa. Se oli Pop FM torstai-iltapäivässä. Yli kolmessa mennään ja käynnissä on tosiaan 3 varttia. Hyvä mennä musiikkia ilman katkoja. Elias Kaskista luvassa sekä Faaralta. Mutta aloitetaan Bessillä ja Kääriällä kaistaa.
1: Hi Kääriä.
2: Hi Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, okay, let's go.

25 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM. 31 seconds, and we're going for auto sequence start. 10 seconds. 4,

0: Siinä soi Lohjan kruunaamaton kuningas. Tai tietysti myös palkittu Elias Kaskinen. Meidän tässä kuulisi rakastua. Hyvä mennä musiikki Isaac Eliotilta ja Hanchuksilta ennen 4:30. Mutta Bacal ja Melo aloittaa Afrika.
1: Bacal, Melo, Osito.

Kello näyttää noin 3:30, sä kuuntelet kanavaa Pop FM, siinä soi Hendrixiltä Golden. Joko kuulit, että helsinkiläisiä pyykkaajia piinaa narupissaa, ja joku oli siis ottanut Marinan mekon narulta, pissannut siihen ja laittanut sen takaisin. Okei. Kukahan tämmönen tyyppi on? Vai oiskohan se koira? Oiskohan tämä tyyppi suomalaisen designin vihaaja? Tässä on käynyt väärin käsitys. Se oli Marinan mekko, eikä Mari mekko. Seuraavaksi Bonfa Kempsiissa. What's going on?

0: Se oli Shorty Sirkuksellaan. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Mä Hurskaisen Lassi ja 25. päivä jo kesäkuuta käynnissä. Ja kaunis päivä onkin. Hyvä meidän musiikkia seuraavaksi luvassa JVG:ltä, Emmalta ja Matildalta. Ja ennen tasaa B:tä, Pepe Rexhaa Faithlessin kanssa ja Lady Gagaalta. Joten älä mene minnekään. Mitä mahtavinta torstai-iltapäivää silloin? Pop FM.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja, kaikki.

0: maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
2: Niin.
1: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailon sukkahousuista ja säästin monta senttiä.
2: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
1: No ei, ei. Tilatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen?
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Viisulahti.
6: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
5: Viisulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
7: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
8: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Eihän tää olisi käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
13: tuulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
13: Tuulilasirikki.fi.
14: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

Sinä soi Beeltä viimeisiä sanoja, sä kuuntelit kanavaa Pop FM ja yhdessä vyörytään kohti neljää. Mä hurskaan sen Lassia. Joko kuulit, että uusi halpakauppa myös vyöryy Suomeen? Kuulemma, verkkokauppa Mekster aikoo haastaa Motonetin ja Bilteman. He siis myyvät myös autojen varausia. Mikä tässä särähti korvaan? Ootko ikinä ollut halvassa kaupassa? Minä en ainakaan. No, tässä voisi olla ensimmäinen. Tervetuloa. Tänne kyllä mahtuu halpoja kauppoja. Bebe Rexha, Faithless jatkaa New Religion ja ennen tasaa Lady Gagalta Just Dance.

0: Ollaan juuri neljässä, siinä soi Lady Gagalta Just Dance. Ja tänään voidaan kuule tanssiakin, koska on tärkeä päivä, 25. päivä kesäkuuta. Ja tällä päivämäärällä kuvernööri Winthrop esitteli ensimmäistä kertaa amerikkalaisille niin haarukan. Eikö se olekin hyvä keksintö? Mutta vuosi oli 1630. Ei voi pitää paikkansa. Aivan varmasti jo 1000 vuotta sitten metsässä asuva suomalainen on kehittänyt luhan. Se on hieno keksintö, eli lusikka-haarukka-yhdistelmä.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Tokmanin nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tulilasirikki.fi.
7: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
8: Tulilasirikki.fi.
9: Puuhamaa on paras paikka.
10: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
11: Sellainen on puuhamaa.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: 3 varttia hyvän mielen musiikkia lähtee nyt ilman katkoja soimaan 4 kunniaksi. Mä oon Hurskaisen Lassi. Tämä on Pop FM, meiltä aina hyvän mielen musiikkia.
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Viiviltä soi upea aamun kuiskaus Pop FM torstai-iltapäivässä. Kyllä se jääkantaa laulettiin siinä. Onko muuten ikävä ollut jäätä ja talvea? Tunnetko ketään, kuka tykkäisi enemmän talvesta kuin kesästä? Minä en ainakaan tunne. Swedish House Mafia John Martinin kanssa jatkaa Don't You Worry Child. Sitten Eke Chulu ja Rita Beemia. Ja kolmikkoa Juste ja Jack Stanley John. Varmaan 9 artistia saa 3 biisiä.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Mietitsä mua?

Upea kolmikko Juste, Jack Stella, John, Turn the Lights Off hitillään. Pop FM torstai-iltapäivässä. Ennen puolta viittaluvassa Eveliinalta sydän sulaa sekä kuumalta ylivoimainen. Mutta lähdetään liikenteeseen Kvaanilla seuraavaksi. Tästä tulee Late. Tämä on Pop FM.

Sydän sulaa Eveliinalta, upea artisti. Ja upea on myös tämä torstai-iltapäivä, vai mitä? Kello näyttää noin 4:30. Upeat artistit jatkavat, eli Linda ja Pete Liekin heitin selkeä sieltä ja Rehabilta Unstoppable. Hekin ovat upeita.

0: Tämä on Pop FM, mitä maatavita torstaita sinulle. Siinä soi Aadilta Sisko ja sen veli, mä Hurskaisen Lassi. Ja mulla on sulle hyviä uutisia. Huomenna on perjantai, plus huomenna kun Juuso Karikuusi saapuu tänne estradille kello 18, niin jossain välissä hän soittaa ääninäytteen, kun hän on vuoristoradan kyydissä ja sulla on mahdollisuus voittaa Power Parkkiin lippupakettia. Lähettämällä meidän WhatsAppiin sitten semmonen viesti kuin PPP, eli aika helppo homma. Meillä on jo niin monta iloista voittajaa. Oletko sinä seuraava? Tulee huomenna myös kuulolle. Mirella hetken kuluttua Average Kid Lookin kanssa Make Up Your Mind. Tämä on Pop FM.
1: Perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puila. Mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon. On paras paikka päällä maan.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Power Parkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karting-radalle?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot? Hey!

0: 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

Siinä on tämän kesän ehkä kovin sykkeen kohottaja. Se oli JVG Jääpäähän. Ja kanavilta kuuntelut on Pop FM viiteen mennään. Sitä ennen kuitenkin Britney Spearsin klassikko Baby One More Time. Ja ihan kärkeen Disturb ja Cyril, The Sound of Silence. Kuuntelet kanavaa Pop FM. Meiltä saatana hyvän mielen musiikkia. Hello.

0: Tämä on Pop FM, sinä soi Britney Spears, Baby One More Time. Mä odotan kanssa Lassi, kello on juuri 5. Mitä sä oot tällä viikolla tehnyt? Mä kävin alkuviikosta Porissa, siellä oli tämmönen Suomi Areena happening, kai se on vieläkin menossa. Mutta halusimme saada yhteen jalkapalloaiheeseen videoon, niin Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, ja meidän piti odottaa, että hänen puheensa loppui. Mutta mietittiin, että kun jalkapalloaiheessa mennään, niin mitä jos vaan huutaisi sinne lavalle kesken hänen puheensa, että nyt loppuu ne reenit! Ei onneksi huudettu ja saatiin haastattelun. Kiitos Olli. Seuraavaksi 45 minuuttia hyvä mennä musiikkia putkeen ilman taukoja. Tämä on Pop FM.
1: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan. Ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latua.
9: Joo.
8: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Mennään Powerparkkiin.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviikko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
13: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Kello 5, huolista 5, 45 minuuttia. Hyvä mielen musiikkia ilman katkoja lähtee nyt soimaan. Tästä tulee Kaskisen Elias ja mä oon Hurskaisen Lassi. Tämä on Pop FM.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

No niin, kuuluukin asiaan ja se menee hyvin tai se menee ohi, se ahistus. Se oli ilta. Robi Pakkalen ja Tupe jatkaa häitä pidellyt. Sitten tulee Movetronia ja Aisa Keljottia. Käydessään 3 varttia hyvän vielä musiikkia. Ilman katkoja tässä Pop FM torstai

että. Ai se Keliot, ai että, soi Pop FM torstaissa. Hyvää päivä olla sinä. Hyvä viikko, hyvä kuukausi, hyvä vuoden aika. Oikein mahtavaa kesää sinulle ja eiköhän jatketa näitä bileitä kohti puolta kuutta. Ennen sitä luvassa Kostia ja Juna Chilia sekä Ahtia ja Beemia, mutta tähän kärkeen Rihannalta Only

Tämä on Pop FM, siinä soi Kosti ja Juuna Chill. Kappale oli Vaista, kun kello näyttää noin 5:30. Ja jos oot miettinyt viikonlopun suunnitelmia, mitä tehdä ulkona, niin lauantai on säiden osalta ehdottomasti se ykkösvaihtoehto, mihin kalenterimerkinnät kannattaa tehdä. Sunnuntaina sisällä sitten vaan E-Type Nanan kanssa seuraavaksi live. Sitten tulee JVG:tä ja Emmaa ja Matildaa. Kävin tekemään.

0: Benjamin ja Bess, nämä kaksi huippuartistia tullaan muuten näkemään tulevalla Vain elämää -kaudella. Ketkähän siellä sitten laulavat tämän biisin heille? Se jää nähtäväksi. Mutta jotain varmaa mulla sulle on, nimittäin hyvän mielen musiikkia Haloo Helsingiltä hetken kuluttua. Kuumaata David Gettaa, Jedi Swimsia ja Tones & Itä sekä Da Bassia ennen kuutta ja Juuso Kari Kuusea luvassa. Tämä on Pop FM.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Mmm, tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus. Kaupan

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
2: Juu.
1: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Vuokraa helposti.

0: oikeasti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Tokmanni neton nettopäivillä. Hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Top FM torstai iltapäivä bileet täydessä käynnissä. Siinä soi Kuumalta aivan mieletön tuhoaisti. Kaksi biisiä vielä seuraavaan juontajaan. Tiedätkö, kuka sieltä tulee? No, en paljasta sitten vielä. Koska soita sulle Dabassia Alive ja David Guetta, Teddy Swimsia ja Tones Aita ennen sitä. Gone, gone, gone tulee tässä. Tauhurskasen Lassi.

0: Tämä on Pop FM, siinä soi The Buzzilta Alive. Ja niin se vaan 4 tuntia taas jälleen hurahti oikein siivillä. Ja tuossa ikkunan takana studion ulkopuolella tasa jalkaa innoissaan hyppii seuraava juontajamme. Hän tulee sinua viihdyttämään. Nyt hän on tietysti Juuso Karikuusi. Mä toivotan sulle oikein mahtavaa torstailla jatkoa ja oikein hyvää kesää. Mä oon Hurskas ja Lassi. Tämä on Pop FM. Moi, moi, moi. Pop
1: FM. Kuules poika.
2: Niin?
1: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
2: Eli auton akku on loppu.
1: Joo. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
1: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tuulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
7: Tuulilasirikki.fi.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: 6 tunti. Hyvän mielen musiikkia.
1: Studioon on rantautunut Kari Kuusen Juuso. Erittäin mukavaa torstai-iltaa sinne. Kanavata kuuntelet, soittaa vähän meille musiikkia. Tää heti tunnin alku viiveltä aamun kuiskaus. Kivaa kesää! Let's go!
0: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tulista kappaletta tää torstailta tarjolla Linda Lampeerissa Pete Parkkonen siinä liekin heiten. Studio puolella Kari Kuuseen Juuso Karvata kuuntele ton Pop FM. Erittäin mukavaa torstailta. Niinhän se kuule on, että GTA VI, eli siis tuttavallisemmin Grand Theft Auto 6 alkaa pikkuhiljaa olla todellisuutta. Nimittäin peli on saanut julkaisupäivänsä 19. marraskuuta näyttäisi tuleva ulos tämä peli. Ja myöskin Suomen maalla julkaistu tänään aamulla hintalappu tälle pelille. Standard versio, siitä saa pulittaa yhteensä 80 euroa. Deluxe-versiosta sitten 100 euroa. Saa nähdä, mitä siinä tulee mukana. Mutta mieti oikeasti 100 euroa yhdestä pelistä. No tää on kuitenkin todella odotettu peli. GTA 5 julkaistiin vuonna 2013. Se on myynyt tähän mennessä yli 230 miljoonaa kopiota. Ja odotukset tälle GTA 6:lle on myöskin todella kovat tällä Rockstar-perifirmalla, joka tätä peliä ja pelisarjaa on luotsannut. Kovasti ottele myös itse tätä. ATP Topi K7S sieltä tulossa Your Love. Pehmi ja Alisa syrjä sitten sen jälkeen.

Siinä mielet Aliisa Syrjä ja kappale Sydän on rikki. Tässä omakin sydän alkaa halkeilla, mutta täältä noustaan, se on varma. Alan Walker Fader tulossa. Anilta jos puhutaan totta, seuraavaksi kuitenkin Bluelta All Rise. Kanavalta kuuntele ton Pop FM, erittäin mukavaa kesätorstailtaa sinne. Täällä studion puolella Juuso Kari Kuusisidun seurana.

Loistava torstai-iltaa, siinä Alan Walkerin kappale Faded. Kanavalta kuuntelet on Pop FM. Studion puolella Kari Kuusen Juuso, joka oli täysin hämmillään, kun oli festareilla ja näin panttihinnan, joka oli täräytetty tölkeille ja pulloille. Nimittäin festareilla on totuttu näkemään 50 sentin ja euronkin pantteja pulloille ja tölkeille. Että sitten kun palautat, niin saat sieltä joko sipsipussin tai sitten rahana sen takaisin. Mutta nyt oli festareilla ainakin ensimmäistä kertaa oman tiedon mukaan, niin 2 euron pantti tölkeille. Siis tässä vaiheessa jo alkaa pikkuhiljaa kiinnostaa ostaa se festarilippu, kuunnella musiikkia, mutta ottaa muovipussit mukaan lähteä keräämään pulloja. Mieti oikeasti, kuinka paljon viikonlopun aikana pystyt keräilemään pulloja tuommoisessa isossa festarissa. 2 euroa saat jokaisesta panttia. Tästä jollekin kesätyövinkki oikeasti. JVG:ltä tulossa jääpähän. Edward May ja Vika Jigulina Stereo Love myöskin tuossa listalla. Ennen näitä Ahti, Sisko ja sen veli.

0: Siinä JVG jääpä hän ja täällä studiossa haukotteleva Kari Kuusen Juuso. Ei tässä muuten väsyttäisi, mutta on nyt kahtena aamuna peräkkäin herännyt siihen, että taloyhtiön peltikattoa pestään painepesurilla. Siis se ääni on ihan jäätävä, mutta kuinka monta kertaa se oikein pitää pestä se katto siitä minun kohdalta? Oi että, miten pienet ongelmat minullakin on. Ihanaa kesää sinne, nautitaan nyt siitä, että aurinko paistaa. Mä oon kattellut tässä Forecan sääkarttaa ja lupaavalta näyttää myöskin toi lauantai, jonne on luvattu hellettä. Siellä olisi oikein kunnon helleaalto tulossa. Itse on menossa uimaan silloin ainakin toivottavasti näin. Hei, jatketaan hyvä meillä musiikin parissa. Sitä kohta lisää täällä kanavalla Pop FM.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
7: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
6: Niin. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen.
6: Niin.
7: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Hei sinä! Onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
12: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
15: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Torstailta edennyt siihen vaiheeseen, että kello alkaa olla 7 täällä Kari Kuusen Juusa sun seurana. Hyvän mielen musiikkia soittamassa kanavalla Pop FM. Siinä Backstreet Boys, jota We Got It Going On, ja meillä todellakin on homma täällä käynnissä. Seuraava tunti on täyteen tuutattu hyvän mielen musiikkia. 45 minä olisi odottamassa ilman katkoja musaa tuolla, joten mennäänpä sinne. Pop FM.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Onko sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Tuulilasirikki.fi. Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Tuulilasirikki.fi.
7: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
9: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
10: Sellainen on Puuhamaa.
11: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
12: Ajaa.
11: Ei, lopeta, tulee lommoja.
12: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
11: Mikä?
12: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
11: Mikä?
12: On se tyyppivika.
11: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
12: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Nyt on mukava tunnin aloitus. Robin Pakkalennita tulossa 1001 tapaa. Ennen sitä Ritonax Oliver Helden, Turn Me On. Ennen näitä kuitenkin tunnin alku Aisa Keliota kappale Ai Että. Let's go!
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Robin Pakkale 1001 tapaa studiossa Juuso Karikuusi, joka voi vannoa, että saan sinut ajattelemaan yhtä henkilöä ilman, että sanon hänen nimeään. Nimittäin tänään 25.6. nimipäiviä viettää sellainen nimi, josta ihan varmasti tulee mieleen eräs jo edesmennyt julkisuuden henkilö. Tänään 25.6. torstaina nimipäiviä viettää Uuno. Ja et voi olla ajattelematta Vesa-Matti Loiria, kun kuulet nimen Uuno. Jos tunnet jonkun Uunon, niin laita nyt välittömästi viestiä ja terveisiä sinne. Oikein mukavia nimipäivä onnitteluja sinne. Nimittäin Uuno-nimi on varmasti suhteellisen harvinainen. Ainakaan itse en tunne elämässäni yhtäkään Uunoa, mutta monta, jotka myötäilee kyllä tätä Vesa-Matti Loirin ikonista Uuno-hahmoa sen sijaan. BM-Aatti Täädet tulossa kuulijoilta ja Elviltä Gangsters Paradise, mutta nyt B, viimeisiä sanoja.

Mieletön kaksikko Pehmi ja Ahti, kappale Tähdet. Täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso, kanavata kuuntelet on Pop FM. Laitetaan lisäävän meille musiikkia, kuumalta tulossa biisiä myös JV-kieltä sekä Emmalta ja Matildalta. Mutta nyt, Eva Max, Sweet But Psycho.

Siinä kuuma bändi ja kappale Satama. Hei, hyvää kesää! Kanavalta kuuntelet on Pop FM täällä studiossa. Hyvän mielen bängereitä soittelemassa Kari Kuusen Juuso. Seuraavaksi Mirelalta tulossa Timantteen. Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä tulossa myöskin. Mutta seuraavaksi kappale Eminemiltä, joka on varmaan hänen uransa yksi suurimmista. Tämä kyseinen kappale on julkaistu vuonna 2002 ja oli ensimmäinen single hänen Marshall Mathers LP:ltään. Kyseessähän on Without Me-niminen kappale ja minä mietin, että minkä ikäinen Eminem oli, kun tämä kappale on tehty, niin 29. Jotenkin olisin ajatellut, että hän olisi ollut nuorempi, mutta nykyään ikää Eminemillä on jo 53 vuotta. Näin me kaikki vanhetaan. Seuraavaksi

0: Mirella Timanttei, meikä poika kuuli tämän livenä viime viikon loppuna ja suosittelee sinulle samaa. Mirella on valtava upea laulaja. Täällä Kari Kuusen Juusa studiossa kanavan Pop FM. Hei, loistavaa kesä torstai-iltaa sinne. Meimintä tulossa kaiken arvon ennen tätä viivi aamun kuiskaus. Eli hyvää mielen musiikilla jatketaan ihan tuota pikaa.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: kaiken tarvitsemain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot?
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tuulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
6: Tuulilasirikki.fi.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
8: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Siinä BM ja upea kappale kaiken arvoinen. Hyvän mielen musiikilla jatketaan täällä kanavalla Pop FM studiossa Kari Kuusen Juuso. Laitetaan seuraavaksi biisi, joka on soinut tänä kesänä todella paljon ja ei haittaa yhtään. Bebe Rexha, Faithless, New Religion.

0: Ai että kun pääsisikin matkustelemaan maailman ympäri, tai edes tässä Suomessa, mutta matkustellaan nyt kuitenkin kotiin ensin. A Touch of Glass, Pete Koneman, Around the World kuultiin siinä, kun minun iltavuoro alkaa pikkuhiljaa täällä loppumaan. Täällä sinun seurana on ollut Juuso Karikuusi, ja olen aina täällä 6-8 joka ikinen arki-ilta Pop FM-kanavalla. Hyvä meillä musiikkia soittamassa ja jauhamassa juttuja, niin tuuhan jatkossakin kuulolle. Nyt kiitos, hei hei ja hyvää illan jatkoa.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
4: Anteeksi.
2: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Onks sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
10: On paras paikka päällä maa.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot.
10: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
14: tulilasirikki.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tulilasirikki.fi.
13: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
14: Tulilasirikki.fi.
15: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
15: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
15: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvän.

0: on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Jaas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ratkaisu.

Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Kuules poika,
4: niin?
3: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
4: Niin.
3: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
4: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
3: No ei, ei. Tilatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen?
3: Niin.
4: Tilaan.
1: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Kesästä kaiken irti saa Serena.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
0: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
1: Mietitsä mua?

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puuhiloon. Onks sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
2: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tuulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonikorjaamoon. Motonet.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
11: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.

0: jumpat, pumpit ja zumpat, kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: karkojen korot.

0: on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädien latuja.
7: Joo.
6: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Mennään Powerparkkiin!
8: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tuulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tuulilasirikki.fi.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: ihme juttu? Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
1: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
2: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
1: Loimijoki Golf. Varaa aika.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Kolmen kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
11: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheen.

0: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Tämä on uusi radio.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
4: Eli auton akku on loppu?
3: Joo. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen?
3: Niin.
4: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
3: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
8: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
9: Sellainen on Puuhamaa.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
13: tuulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
13: Tuulilasirikki.fi.
14: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik-klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik-klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
2: Klik-klik-klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
2: Klik-klik-klik-klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik-klik-klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Kuules poika.
5: Niin.
4: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
5: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
4: Niin. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
4: Niin.
5: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina

0: karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
2: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
3: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
2: Loimijoki Golf. Varaa aika.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
8: Karhu. Pehmeä peto.
6: Nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.

0: Parkkiin.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

aikana herätys. Elämä yksi iso elämys, lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
5: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
6: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
7: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
6: Loimijoki Golf. Varaa aika.
8: Karhu!
9: Jore, leiki kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
2: Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
0: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
3: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
0: Loimijoki Golf. Varaa aika.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Viisulahti!
6: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
5: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti!
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
2: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
1: Niin. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.